0: Prospa, Clooney, Al, da Load Free Your Mind, Jamie Terranova in Aune con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: At Nave Lodo.
1: Happy Monday.
0: Ecco.
2: All
0: right, Wayne.
2: Leta.
0: Ten stema, ten stema.
1: Ma je bez da Load Free
0: Your Mind. Ma šeš, ma šeš.
2: Ma šeš, deboli.
0: Bonjo gvira je kam barra ten sabu pal Wayne. Ma je importaš, nif mu kom hafna na drukom, ahna mašin okol.
1: Issa nirranka u flimkin.
0: Yes, intu ilas, intu tua sigla.
1: Kif nistaw,
0: sabu. Ana ma kom salax, ra, awnek, illum, nisidnu kom tip, aw ma nanifdu piacir ħafna, tlaqna.